kayampa wasi onipa nye asuo wubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyame nipa ukona suo ya onye afori bobby force onkasa tonku toye omaloto number